volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: www.benc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Ljeto 2026. počinje ranije.
1: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
0: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
1: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
0: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
1: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
0: Centro Turs, vaše ljeto počinje.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu.